vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er så

ikke lenger, men det holdt å bare se det vi så. For det sådde en tanke, og snart fikk jeg planke, fire rulleskøytehjul spikra på. Mannen med hammeren var faren til Rune, en enarma langhåra mann.

skreik inni meg. De sa eget brett, Jonas, og jeg mumla, ja, jeg vet det, kunne nesten ikke tro på det. Verden blei åpna, og alt blei gjort mulig, ja.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

så skulle vært usagt. Og ganga vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva er min forklaring? Det er

dans meg til jeg sakte stiger opp, som fuglen Fønix ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

0: gewinnen.
1: Hei, jeg heter Hedvig Mollestad, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Akkurat.

Dette Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio. Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Vi kan lese bitterhet av leppene, så babytørk saltvann av flettene. Nipper på 1942, de glor og blikker når de spiller med de dyreste palettene. Bretter opp ærmene med vena, får blod på tann, blir fort i blod på henna. Jeg er BBS, all in no regrets, de ville se meg knekt, men jeg har S på henna. Jeg med MD, hvem har kalsetter og smiler? Livløst ligger vi alle høye på livet. Spiller Mendelssohn, leser Yahya Hassan. Jeg er et barn, sine følelser det ikke går an å beskrive. Meg og mine, dette er oss. Hakker tenner, knekker fingre, jeg er borte, jeg er lost.

0: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Så vidt er mentig ut, og det jeg må skal arbeide, doch immer das Gleiche.

0: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Jeg skal ha svin på skogen når jeg en gang blir. Jeg tror jeg får en ben som får en svirebror.

For skamskyld holdt man en messe. En prest av bevingede ord. Det møtte kun en i kapellet. Ei kiste blei senka i jord.

0: Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Peaches.
1: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.

rock. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med Vox. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Så man skal bare stå til bildet byen hans har malt. Samme hva du tenkte

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken.

ikke forstå noe. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Jeg drømmer krafta til en artist som synes at alt er så

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg selv for din charm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg selv da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

Det er Mari Bøyne, Kreita Birhisti Mari, Lamo Samigel Nama. Jeg måler melde hele stemmen. Ja, den radio, Nama, Alma Radio. Ordentlig radio.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.
1: Hei, dette Amund Mårud, du hører på Ordentlig Radio.